Sretan brak Valentini i Marku, a maloj Ziti sretno i veselo djetinjstvo. Od srca želi kumče Ana.